rodi i gledaju u prah i pepeo železničke stanice koja ne vidi nikakvu svjetlu budućnost.